ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro o i o matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Ūhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taikie. Nā reire he tātai pētū ki te rangi. Mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua. Ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki rungi ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire i konei e tikana me mihi au kā tika ki tēnā o ngā rangatire e takoto mai nei i rato i te whānau apanui. Ki rungi tō nāke marae, nā reire e koro te kēpa. Te kēpa takataka o te rangi Sterling e te rangatira takoto, takoto, takoto tiraha mai. Takoto tiraha mai koe i rungi tō nā marae. O tira. Haere atu rā koe, ki o mātua, ki o tūpuna, ki o whanaunga. O tira ki te tau o tō ate e te rangatira haere, haere hoake. O tira, a piti hono tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

Komanga tane wha te maunga, komanga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.